0: se meta laye fi duro eyin oni sese o eyin oni sese o oya e je kin pe ifola la torile lugun musiba o omo li pede eni obari musiba o e ba nke loje o se o je isese omo gbe o e be ba tin pe musiba o ifala e ma ja gbagbe alamu alamu je ayinfa e pe alamu se eyan oya alamu se eyan alamu oju oni ti o baba alakokoro baba magbere rin mo ki odele oju oni ti o e ku o mi lomi aduke koni si koni reyin adekunle olowe bo ni baba oni sese baba olomi tutu ojo baba kemi li olorun da baba oni sese ni agba sese ni ta tun ni kilo gbe
1: molana ojoku
0: ana baba kemi ku
1: oluwawo bi lala ti
0: omo se o omo se o omo se o ti anu ni ti ya baba kemi o ku awo owo oku aneni oran yan si ni ko lo dakun ko mo yo alegbe gbogbo yan se se pa pa ta mo pe yin la ro toni e je ajo se ti na ati emi ta de yin se nbe adeyemi ade so se se ni oni abewo adeyemi ade yi ni omi ade o omo won ni fiditi oda iyowo omo se gbogbo eyin yoku na oya e ja mo pe ase edumare lenu wa o

Atu kabo kwada. Aya fika ma kesi atairo bi agogo. Oti dojuru to bayi ki baba e ti korin.

0: e yoju si wa ni ile ise wa ni oje temi dire bus stop
1: oje nle ibadan oje ope meji nle ibadan
0: emi won naturally scale limited ko ta ma kokko se ni pe lati se ayewo kini to nse o ba di o gba card
1: owo perete na
0: e ba ti pe number mi 08 0 0 0 8 0 3 4 0 3 4 0 5 1 5 1 5 3 3 5 3 3
2: La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la